0: Să râzi ai, ai să râzi tii. Ca nici și cândva. Umor la pantaul, scolata mă tot cât de va. Ia-mă lupă, dâna, gândire FM. Ia sampai, bile bile. Baru de gândire.
1: 92.6, 95.7, 107.7.
2: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti, bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.